0: ko Kawerauke. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Te aupau.
0: Ehe ko taupo. Wangarei.